0: Lima minuto o te aile tu lai lima I le tautua pa wore Radio Samoa su lima iba toru a mo le piafio le asa ta tono le asa muriburi po ilia le neima sina lo na pitu ia msangami ia ipea le tua manu ia le tato po launga ia meso le ato le atunuu le aufengaru inga tutopio tu asin sina o lava se o pitu I titi tato te lef siningia le lofo le li itausi mai ia I tato I le urufafo ma le urufale Tātou no nofo ai mōta mlawa, leiloni me tupu I le aso ma le aso. Au lea tua lambo lo silo na fonga I mea umamalabea I mai tātou I le mānosi o le fili ma te apolo, tāngata I le taupuleo a mio. Ia lo tātou whātua tua I lea tua I le leile li I aso uma, o aso uma I le leile li. Pa tālofa tua I le pa I maurungo le tātou tunuu, tālofa, tālofa lama. Ia, e le opolisi le pia ta impot neo le programe le fionga le paritua loia ya leulua ia li I o Linda Woodruff. Ia, a wafo I ia tala I tu la fono, ta tonu o telefono nisi o hainga o lo wapena fo I o na. Bala o mai mfap ta ima le fionga loia, telefono mta upo lo fa mau mau ila to. Ia, wane ilon me tupu le alu luma a ngai sau tonu a mta upo lewa umo on tala tala ai, bale le pa I o paritua loia. Ia ma tātou mau ai fo I mele lei awane I yaini whale tonu o me tutupu mai a maise lava o me tau se leni in bosa I tele tātou on le whautauta ia ma tātou o se sea I pēma le mautinoa ai a tātou maan malama or pesili ma leo pura tonu u anga tonu manu or pesili e pesili lava lo ia ia na whai loa mai fo I lea ia mele patau ba ale au na whai mafonga wha leo purenga le Radio Samoa le ator tātou tonu leo pengarvenga topi e maise ona I tātou to Austin Sina lo pa pong pong mai motom lawa le ngata I leo a tunu e ma maor tapa I fior ke lope o lo mau mani por klame ea pa tala patu lo fionga pari tua loia lulua I alii o linda Woodruff ma lole sa I fom ria ma lole langi ma pio mai ma tala mai aor tapa por klame ne fia pio le sa mre ngang pa lono
1: ea e pa tala patu lo fionga taito E patalo fat foi le pa ia mal malu sa molo fa ponga mai le me ia fiafi a ele a mateino sa to por clame sa to vi ia sa to to ma o le lang ona ola na pole fa so I fuma lo na lofa ona o pone I ta to yo na a o lofa mal ia watato to e manuia matato watato to e mawai fo le nei feilo ai ngai moni la watato te le o feilo ai tangata ai fa se tai fo I nei mea wa mawhai ai o na tatou tal tal noa I lungo al tatou le tio e pi ia fwa mwhaftai la ua I a e weona le tatou le tio ia wa mawhai ai lava o na tatou fitu wha I fape nei
0: awa
1: e pei lava o ta polkala me yeso uma lawa fionga taito o le ta ua lava tal tonunga wha tasi a ole ta polkala me ta te leo wha tonuina tu lo
0: lava
1: isi o le atunu a ole whaonga ino ta leni mai le ali e fi so so ani ya ya I le tato atunu malato o fa funga mai ia atunu e ye se manuia la utele o le auna lava na se manuia la utele
0: ma
1: se manuia e se tonu o lo toi pale o ma tua ma fa nao ia na tato tu le le li lana ilo na alofa me umai tau te faya O le tā pōkana me le nei afi afi.
0: Ia.
1: O le masina nei, sa o wadwoi fui I le, sa o iai I tutonu o sea fui. O se pōkana me na amatou lo ia na fai a.
0: Nia lava.
1: A le pōkana me la, na fai e a fui. Na fai mo lo ia fui e fata waina lava I atatau o tangata matutua. Ma ia tatau a inga ma me fapenaha ele I fapena ni tula fono ni talnoina ole talnoina ole upu fapalangi ole fono na fai eta ole undue influence ole undue influence ile me ol fapalangi ia eta ufo I ole unreasonable pressure ol tato fa Samoa o amionga fo ina e fato sina ele tala fea ngai o na tatau na fai
0: ia
1: ole mela na eta ole undue influence ilunga tula fono a ole tehele lava yo me talnoa ina la sa talnoa mol mas nei le ba ya solente nei o fa pelo ma na yel tal nor mata o pule nei wai e sele tele fo yo a fa in o ta to a in o lo o i lo a
0: ya
1: o lo a fa in a tal wai me fa pe nei a o le upu fa palangi o le antiu influence e fai lava sina fai ngata po lele na fasa moa matal noa ina a le lava wotam fai lava tusi lalo yeni mata upu e au ngā mo tato a le me e matal noa ina fo e ole tula fono e le e yei fo e lava me ta ole ethics po tula fono fo ie e tatau lava na tato loa me tatau na fai e tusa o le whiangai ngā leali i lungo le tuspa ia ma me te tawon tātou whaia o tātou o tangatai e whātua tua le li o le a i langa ethics, honesty ma me fo etnai e te taulana whai o le wha maoni
0: nia lava
1: ia o le o amionga la whātou sina lea e ma le tala whiangai undue influence leo te talanoina o le tele la botu la fono sa tal o famasinonga nei sa tal no ina e mato lo ia wa le tele la volo ia na yai ia sa fai lungo le sum ai ele i fai e foi lele fa pe ni fon tanga sa fai pa tas pa tanga sa o tele lo la pena ye ni si ta lo i sa mo ai o le tele la vo pa lani na ala na tal no ina ne mata upu ona olo ia sa la sa patu ina le mata upu lunga tal no ina ole popole lava i mea ye tupu mai tanga sa matu tu opalani ya
0: tapasi
1: ele ngata New Zealand a o isi atunu i fafo tanga ta fo ia wa mali liu ia la to wa mali liu ia ne ia tai to lua a
0: yeah.
1: I tell you what if I say si to lua
0: ya
1: a olai e ye me to tino o le fia lua meta o wili ma me fa pena ma po me to tino e ye la se o se fa tai tino se si na sto ina valu wono to sanga o palangi o le case na faila New Zealand a wa o le matu tal no anga sa tal no ai mai si a fa masinonga i engelani ma sia mani ma me ele ngata New Zealand
0: yeah,
1: o le tele la bala o le esenga i lo wa falongo o le tele la bo me sa tal no ma ye lo ye palangi o tangata matu tuo fo i o mali liu ia la tu tai to lua ai te i wo to e fai se si a inga ia o le si o tangata matu tuo wa ma liu ia o se si la in New Zealand wa ma liu ia se lona to lua ai tu e nofo le tamalo ma le teine sa whainga duenga i tutonu o le a fwoi o le fale fwoi e nofo i tangata matu tuo ba ia
0: ia
1: na masani le ia ioi na no nofo la ia ma le teine ai la titil teine ia te ia wa valu fale to ina ai lima tolu le teine na nalo nofo ai ma wa nofo ma le teine tano teine fwa to have if I for two pills to in a my to turn one on to stupid to no, eat to turn one here to stupid yeah Malaysia ne what it was to my file of all the time yeah but le file to in a langa willy swile willy
0: halu yanga
1: yeah but yeah yeah le file I yeah le afino sto in a
0: le fa na or to malo
1: le fa na was to in a or no no tine na to tas ya aus tene titi lava na maliu lava le tinā ae ala toalte ina teitieva ai e siona tamaa ia o le tele i ole faamasinoga o tele fia talanoaina ae ala na ou tāua ona atuaiga mea na e oo lava e palagi ma tagata e leo ni Samoa o loo faia foʻi amio e lē tatau ona fai a
0: faapena
1: lava foʻi lele e faaaogā tagata matutua ai mai se lava ia o tātou tagata la o faalogo mai ia lava le ono saʻi ma lava le ia tatau lava ona sa vavali o tātou ma tātou matutua tātou matua le mea tatau ona fai ma fai saʻo o le taimi nei a o lava le tātou ola ma le tātou soifua
0: ia
1: uma le tātou ola ai au ane feʻainaʻi tamaiti tulao lava upu lē toe a teʻa ia o mātua la botele a o la o vaaila i tātou mea i fōi e o i mo i pe na o tā ua o papalangi o le tele lava o tangata mātutua wa maliliu i o la tō a inga a o tō e whaiseisi a inga ia o le fōi e ia i fōi o, le, o mea nā lefe ngai matamaisi nā palangi a o le
0: la
1: wā tu fōi lele wā no fōi le tangata lentu e no fōi le lon tamā po lon tina wa maliliu leisi ia ma masu I tau mawhai e sui le wili ai mai se a mea tau tau tupe ma mea tau fale a tātou la tatepa ai ai o a mionga nei e fai I foe le tele o mea sa mua tatepa ai ai nei tolu spulu mon tupu tau sangantolo I ai o le tele lava o le fato sina le talafianga I tulo o la o upule ai e tutusa malfapa langi o le upule o le anti-influence bei o me o a mionga fato sina e le tawona faya e tangata ya e tamaiti a faila o tato a mantua o tato wa a inga Samoa o le tele lava e nonofo e whana wa e ba ai tangata matutua o le wambua wa yei fo I o tatou tangata matutua e ave I tutonu o fale fo inai o tangata matutua ia wa yei New Zealand ai a o lo o telepea o tatou tangata matua o lo va aia lava e whana wa e ma nei fo lava za te fie fie ape atu fa longo o lai tutonu lava le lato fale ma va aia whana ma a inga a o le mela le tupu o le o matua a wo te I wa tele o tatou matua sa mo wa maliliu ai maua ea e le whana wa umana fai ia le maliu o teo le maliu o matua ai maua e wa yese o le se wili e to tasi lava se iso le whana o tu uiai e me to tino ia na pesili lola I o tamaiti e fasena tu u el
0: tatotina
1: le to tasi a le to avali pe to fitu tatu o tele
0: Maria na
1: ia palangi e tasi sa I vota ni hafta to to tele ia na pesili lola I o tamaiti ai maua ia o isi lava taimi o pe o la e alu fo le ma fo fo ta to ma tu sa mo ile I to inga fa sa mo fo le ia tu tanga ta ma tu ai
0: lo ma tu
1: ia me o le alu lo ma tu et ta on tu ia ia a po le fa pe tu le titi le no fo ia
0: wa
1: pe tu
0: fo le ta sia la
1: io le ta sia la to ai le ta ta tu la fo no na pa ia me fa pe na
0: ia tu tu sa a olinda
1: ia tu tu ta ta ai mai se lava ile taimi na whana wai tātou whana
0: wā
1: pepo e si au whana o le au mātutua le si au tama matua lava ia na mawaloala na ngā luenga e te sosoani lava e so se mea lava e fai ia po se fai se whalve lava ia ele ele leila na wha Samoa ele le alo na fai mai e pia se tupe ave ma
0: ele
1: ia na o mai le te sosoani po e mea wha Samoa te tawo na fai o le mea la e o te whapea tua I tele o tato mātua o maua le soifua le neiva I tau whae ni wili awa fo ila whatua tua I ni loia o le isi nena
0: kongua o
1: isi loia nei o te maua mea e whae ele o tala noa I tato whanau se o mea o tula fo ele o ti sisi ma ave ni tupe ma ma ni mea tō tino a tūrona. Wha
0: maala malama
1: a. A ia te tāua na wha maala malama au ili ele loia. I le tangata matua. A ma fesili le tangata matua ele loia. E wha teo na tuu mō si a whanau umane ia menei. Ia a iei seisi o walo wa maliu. Wha te feo na tuu isa whanau wa seisi wa maliu a. E te tāua na include pana iei tutonu. A wana e tuu la fua ia te whanau a seisi o le whanau o maliu ana. Ia o le mea lal na e te whapea tua I matua. fa mole mole se so ia le fata mala.
0: Io e.
1: Ma le fa male fai o me fa te a matu o me to tino na le to tas.
0: Nala.
1: Tu sa te to tas leva ia o lua.
0: Ia.
1: Pe ile tai mi o la volu ma tu o vole to e fenga wenga a voli.
0: Tu sa u mala to.
1: Ia e tu sa u mala va fa na.
0: Na dia. Ala
1: ia mana tu o po ia so na fa na wai ma ma su enga wenga na ta mai ti ma tu ma fi so so ani ia o lua. Tusapele ifiso soani tutongi stofale
0: yeah,
1: ena ifiso soani fo isi chupe fayei fale velave
0: yeah.
1: Ave tutongu fayei me ai tulolava ma isi me ia yeah, ai faonga ai li chupe olua matua ave fayei se fale ha
0: yeah.
1: Ia olumel na ita taulava ma ele sea le tu ile tuatasi so ia le tu ile tuatasi e se le ti ngao lo saloto no sa ita fo ole ti na
0: faitama fapito ah olinda
1: ma fa pito eletro eletro fa petai a sei so fa sa mo mai
0: na la u bevesi mai ta mai
1: ia u bevesi ta mai ti ia u un mal te un ele leila ia o to ola o to ta o to mo ma
0: oni la ba
1: a wo wo le wo u fa ai nga i ta mai ti ma te ni sa ai ai ti ti lo ia ile tu pulanga fa ia fa na wo fa na ele ma wo se so so ani pangali ele anga le me e se se tele maleanga talu wai tato ma tuele le sa o tato winga o lea la fa mole mole matele o tau o
0: mone lava
1: wina lava e le fionga taito ma malota ita tanga sa fa tau wa tato a ele anga le meo le ti inga o lo toloto
0: nye
1: lava e fai mai le fa palangi e te tau ilo ia na una tu mai fa fo ma tu tilo ma fai le ngad wenga e awa fua le kea e ai awa le popole tue nga me fa pea ai fa pe ele ma fai ne fa pe na lo ta ita o langa
0: ni tau lava ta te
1: alofa da se alofa lava te atabai i tamai ti ute e ngai i a watu te tā ngisi i a malingi po i otolo i mata matatangu pusi ma pa amā whanapana i a i tamai ti a te luai nei me wha pene e leta tau lava i mātua a o whaponga mai mātua fa mole mole e o foi le fio nga taito ma taita lo taita nga ta fata o vaavili atu pe ama na o e pia tal noa ina ni me te tau on tato fai o tato u malaba o matua wa matutua fai ni tustusinga ilalo o ni mea a lelele foi lau tustusi fai ise tau e seisi o matua pe fai iseisi o tau fai fe au a tonu ma nei a foi lo tal no lo fai te au fai ye o mea ye te taun o te fia mana o e fai si au fana ia ona ele popole la ia
0: o manino
1: o na o manino fai fai si au fa mole mole pe fai na esa o te fiso so ani awa tu lo la vai sunga fa fenga inga ia ona o le wa wo pe wa ta fa pe a e ma fai un to fai e me fa pe ai o ta te lo a la po ele nganga a lo fa o to fai si au
0: ia
1: o ta vai foi tato fe ngai i me o ngā ruenga fa pe ne ia ia na tu si lava le lalo pe to fiel fe fiel se si alu tu si fa sa mo i lalo mele mana o in matua ai mai se lava fa matuai o fale I want it to voice to atasi o mea to tino I e tupe manisi mea fa e I want it to voice tangata to atasi ai ia faile me sama me tonu mania mionga e maua ai le fealo fani o lau fanau pia umalo le lo soi fua a mamana tua foi o le tula fono a New Sila ele ngata I tula fono I e tusi e lalo I e ta o le statue bloa o I e le e pasia tu la fono ye pasia e afui e tangata lai le pale mene una tu sia le lalo a ai e iai lava ye tu la fono e le tu sia e lalo a ai e olea lava iai le anganga e ilo e tangata uma lava ilo wau ilo e te tauna ilo uma po e tangata sa moto e nga tu la fono ia a wa tato o tangata lolotu
0: ma
1: tu la fono ia ta o ethics a o po e ta o mai ai le tato wa mi o tonu wa mi o sa o pai le pai me o ma male a lo fa male anga le ma ai le o la o le stanga ta e a wol tu chilo na tu pe i la utanga ma me fa pe na a o le o ia po me fo e ta o le moral principle po o a mi o nga te tau ma fe anga i ma le fina ngalo o le atua o ta tau lai le te tau na una o le lotum fai tau tu spaya a ia mana tua a fai me tau tu la fono e yei tu la fono I e tau le ethics or moral principles e te tau ona tatou whaonga ina a tilo tilo I le tuspa ia po I whapea mai le li ia maua le alofa mal pe alofani ma pe tau si a I whapea o tatou la Samoa e te tau ona whaonga po I tula e leong tu la fono tus tu si e lalo tus tu la fono palangi ma tu la fono ia ia e pasi e pale mene awa olaia ile nganga e o tangata u malava e a fo I olai mala mala mai tula fono I te tau noa tuai so e ma nei a lava le tato whanga I no nei mea ma ia mana tua e ma tua ia pai se fatununga ia tutusa ia me tusi lalo I sa wili pe a fai ele lei lava se tusi o se wili a ele ai se a unha tusi ai se wili ai tusi e abe na le to atasi na le tamai tusi ai a olua o e abe na fa pe abe le tangata e ole ulu matua le ai na te faia le ai o e faia le o e le matua e faia le le fato nunga a ele umalo wola ma tusi lalo I la wili o a uo te mana e to fia la fa nau ye tu sa o ma me ave yai a yai fo se mo ke si se fale o tutoe pa yai ya lo fa la fa na we o mai u malava ya a mai tu tonu ni la to la fonga e tu sa o ma la fonga ma ya la to we fa o mai le mo ke si ya ona fa tau le o le fa
0: la ko aseta no
1: le vai vai tu tu fa mo mai
0: ti
1: ya a fa ye se o la fa na wa maliu ia fa mol mole ba ai pe fie le fa na o sina a ti tamale na e yai le ai sta ole vaenga tu pe tamale wa maliu tu tu salava mai ia malato ia e feola ai ave le tu pe le na si ana fa na ia tu fa ia tu fa itamaiti e fa yai la to wa o nga mala la to wola a sa ole fa inga e tato matua e ola e tato whanau e maua labal fealo
0: fani

0: telea o isiloia ele o nilotu ma ele e fanga e ngalo ya la tona famanatu watu ethics
1: Ma le me sa o ma le me tonu.
0: Ma fai ma le nganga lo fai pei ona fai mai ai. Ia tātou ta mā o langi ma fau tua mai il tuspaia ia tātou Samoa. Ia o le ala le na fai etuai ona o te le toe fia vai. O lo ti ngā ia e rota ita loto. E te fai mai fa palangi lawyer should be distant themselves o lele awale tilotilo mea me ai le mawhai a te o ona o tilotilo e te mema o pai pa nau pe o atu fitangi si atu mata o atu me pa pea
2: ia
0: ai o i awa i e fu la taita pa nau mu whanau o whanau ta te fia pa ai fa pe ia umalo o la ai ia maua le whealo whani pe o tala lava na e fai si au whanau ia so umalo
2: nia lava mana ia
0: ia O lunga tu la fono le nanta watu undue influence awane I aise tangata e fai e sito atasi ma le sa ole fai ngō mea awa ole mea na e o iai e umatato wola ai mata ngā le fe ai ngā iyo tato whanau ma le e ola fe alo fani ia tulau lava o upo e toi lo ia te au fata o waa po ili nai whaonga e whaonga ia mawai ma mala malama I tato mata upu lea e fata o waina atu ia mata upo a wai peo na utalanoa ina o palangia e moni lava ese a ia mana tua po e tato matua a fai atu e mana e toi fai seisi a inga pea uma leolo o seisi awale ia mawa lava leola on sai ma fa sao fai ngō me
2: awa ni
0: ola ma oni le tangata le nā wa e toi a ia wa e toi so fiso ta I ai ia ona wa uma wa afa po li te o wa uma ta afa I tū la o le vade ia
2: o umar kai miele umar pi karango a o linta
0: ia e ese o fisili teito e isi
2: pe ai o matango fie lava o a fie parongo longo lava ma to a bani pa ponga e tal tonu pa pe ai po ele ma malu le a to si o ta to tonu le a pinga mo to tofio lo va pe na forma o mal po klame le a to ta to tonu to a sin sina e a le langona lava o le fa tai pe ai lava fa tau ba le una e mo moli atu na mato fa tai ele fa ngo fier fa no le apa tu la mto ate le la ma mo le malo le tu mo ma tu tangata o linda ma collins le la mo tele fo tu tu ngiolo o ta dia mai fo le pia pi mo o lu ma le no fa no ni si mta o po fa tau no ele yo le sa ngo fo ma le sa lu ya le la vo fa no ma lo tai mi mo le to le nga ngor fa ma lo ma fa tai o linda fa te tele la vo lo ma tu ta tu tu no lo ta no fo le tu no ya ma o pele ta ma ainga mai le li ia mai se o tāleni u fo ia o lua mara whanau ia a wala mara tau tua ina o le maro le atinu iso se ala ia fai a morona vi inga a lofa le li e mo lua mara si tino sili le nganga mole atu le so I fua mri al maro le tahato o tunu u ia lua so I fua le nasa ia al tono la tato e fero ia I le lofa maranga le alamitai ia mora tai mlei la fuatu I sau sau noanga mori mori ia mfa mai amerita po kalame ma lola nsai ma lo fo le tano tala ne fiafi maranga ng pa
0: Ia faftai lava, ia faftai lava fionga taito, ia faftai lipa ia manmalu o fafunga mai, tatou tu, tatou manatu uma, ili tatou tama o ilangi, tatou tatalo, ia tatou manmia lau tele, ave ese ni mala manpupo nga fo, ia tatou lunga, ia lofa le tua e poni, ia tatou bola, ia ma tatou matutua fo, ia lofa le li e faf, Ia, fwa I pēni asa stele tau te fiso o swan iai leisi, ia ma wa ai fwina ia tātou whānau o
2: lo kwa iai.
0: Ia ma fitu whāi o tātou manatu nā mai ele li tātou tāleni e fiso o swan I leisi. Ia mawal tātou wanganga lofa o leisi, ma tātou fitu whāi fa pēnei u ulima whātasi, tu ule li tātou whāmwe mwe. Ia, pe una sauno le piunga taito, tātou tātalo pē, ia tātou e mawafui ele soy fuman

sei tatou tatalo. Anganga pa iae I le nei afiafi, o e lava o le anganga e te fesosoani. Faaftai lo uanga le lei ma lo feta lai mai, faaftai fo I lo muso musuina o fina ngalo, si o mato wa tunuu I le nei afiafi. Faaftai lo anganga e tupu ai le malosi, tupu ai le ola, tupu ai le lototele. Na nganga lea e te fesosoani e te le tuua, e le mawai fo I o mato utangata taito atasi. Lue lo anganga si o mato wa tunuu o Samoa, Vaenga o le neila lo langi, mafai o na mato faisa uninga tua I le nea fiafi, e wala I le fai ngalotu. Nga lue pea lo wanganga pa ia e te fesosoani I fina ngalo, o si o mato watunu. Manatu lava I le nea fiafi, ya I lava ti ngā mafafi tauli, e savalia ma oofo iai le tangata soifua. Ai mato te faftai le ngaluenga lo wanganga pa ia, Te fesosoani, te letu ua, lava I mātou. Wa oe lava o le anganga e te fautua, oe foi o le anganga e maalosi ai le savalinga, ma le au unanga, so se tangata, so I fua o le neila lo langi. Lo anganga lea angalue mai, e tupu ai le fia fia. Le anganga lea angalue mai, e tupu ai le fa maalosi. Le anganga lea angalue mai, e tupu ai le nofo le lei. E nganga foi lea angalue mai, mātou te la ngona ai oe a o e feta lai o mātou loto. Wha manuia oe le nea fiafi, si o mātou atunuu o Samoa, o mawhai o na mātou fai. Fai ngā lotu le nea fiafi, ia ma mātou pava ai atu ia te oe, a o e wha manuia I polkalame ma fuafuanga, ta ito atasi a si o mātou atunuu. Alue pea loa nganga pa ia, e ia whaia pea le mea e fina ngalo ai. Wha sino pea oe, a oa o mai pea oe, wha tonu tonu mai pea oe o mātou wala umalava. Na ia tonu masao lo mātou savalinga ia te oe le atua. Wha mani ia ia sa moa ili ne fiafi, wha aftai tele nganga pa ia, lo suafa Yesu. Amene, amene. Bihinga o le atua, wa saunia ili ne fiafi.

Ole la unga ile suafo le tamā, ole alo, male anganga pa ia. Faiona mauase manatu ole neia fiafi Samoa, ile tusia le evangalia na tusia Ioane, lona mta upa suma le faa. Fie faitawina le fai upu muamua, ma le fai upu elua, ma le tolu ile neia fiafi, mauase au au, ia mase manatu ole neia fiafi, mo tātou ili ne fiafi. Pāpealo na faitawina. Aua le atua tu vale o tou loto. Ia o tou fātua tua ili atua. Ia fātua tua mai fōi ia te au. Tele meno no fuai o tou ili maota o loo tamā. Ana le ai. Po ua ufa yatu ya te o tou. O te alu sa auni se mea eno no fuai o tou. A fai fōi o te alu ma sa auni se mea eno no fuai o tou. O te toi sau, o te talia foi o tou, ia fatasi ma'u, ina ia yai o tou, ile mea o te yai a'u. Famanu ia lea tua nefiafi, faitawina la nafionga pa ia. A faise matua ile nefiafi, pose au au, pose manatu e fa au tu yai, ma faufaunga ma le upua lea tua ile nefiafi. E fia faunga aina aile fai upu mua mua, ia le ngata fōi lea. Ia ole se tala lo ufamatala ina ai le nei fai tau man nei fai upu man nei mata upu. A vaise au tu ole nea fiafi sa moa lo watu no upele. E faa pea lo na faa upu ina. Ave ese le popole. Ave ese le popole. Lo fao ngā mai e le tu stala Ioane upu faa pea. Aua le atu atu vale o tou loto. O le upu atu atu vale. Na te whaonga aina maina le vaenga o le popole. Wafo ia e atu atu vale o na tupu le o le popole. Aia amata foi le popole o na tupu foi le o le atu atu vale. Tusia le tustala Ioane, evangalia Ioane. Fuasi fai tau fapea. Aua le atu atu vale o tou loto, ia o tou fatua tua i le atua, fatua tua mai foi ia tea. Upuia, o upua Iesu le li faola. Mai le tala Iesu, aua le atu atu vale o tou loto, lae tala noa Iesu, tala noa ilo na au soo. Ma o se sa vali ilo na au soo, ae o se faalau te lenga o le sa vali mo tatou, sa moa le atu nu, pele. Fai mai le fato nunga Iesu, ele ngata o se fato nunga Iesu ilona uso. A o se fato nunga Iesu mo tatou. Fai mai le tala, fai mai fo ile fe au le pone, ave ese le popole. Ma natu e tele vaenga o loo fa popole ina ai lau savalinga. Tele fo ini mea o loo fa popole ina ai lau o unanga ile atua. Wae, muni lava mwa faa maoni olo otato utautino, ile le leyo le atua. A iai ya vaenga olo epipole ai. A ole mana ongo le atua, ia te oe Samoa mau, ava ese le popole. Ole popole, ele ose langona fai ngofie. Ole popole foringa mai ose mea ua lulu ina ise mea. Lono winga ua lulu ina, lou loto, langa e mafua ona e popole, wale fi le mu lou loto, wale toa fi le mu o tatou loto, langa o ia nga ima iai le fili, e a nga imua mua ma iai o tatou loto, aisea, langa o le loto e mautu wai lau fitfilinga, o le loto e fai iai lau fai unga, o le loto foi e te fili fili iai le atua, te fili fili e faile nga luenga le lei, te fili fili e faile me le lei, o ila e oso fai mua mua e le fili so o se tangata, leanga o i o le malosi anga le o tangata, o le loto le tiwa fai meritu stala, fai meritala tuspa ia, ia sili, ona leo le wina o tatou loto, awa e topu ma yaile amio, ngai leo le winga o isimea, ayo oma ili tuse Ioane, fai maile tustala, aua le atu atu vale o tou loto. Le ala winga lupu atu atu vale. Aua le popole o tatou loto. Ah, o le popole.
na te tau fia le tangata mai ngaluenga le lei e mana o e fai. E mafai e le popole, ona tau fia mea silia le atua e vatu ya te oi. E mafai fo e le popole, na faalea nga ina lo wainga. E mafai fo e le popole, na faalea nga ina le kalesia. E mafai fo e le popole, na faalea nga ina se atunuu, se malo, se faapotpotonga. Pe a yai le tama leo le popole. O le popole, ele o se langona e fai ngofie isi tangata. O le popole, mafai una faa upui na faa pea. O le popole, nga ke faa lea nga ina se mea le lei. O le popole, na te ava esea se fi le muu le loto le tangata. O le popole, nga ke ava esea le taulai o le tangata ile atua. O le popole, na te ava esea me le lei ia ke sahaungi e fai. O le popole foi, na te tau fia le tangata talitonu, mai le o langa tatalo. O le ki o le Samoa, ma o le autu o le Samoa mundi. O le tatalo, aisea, le anga e manui ai, lona ainga. Ai anga kelo ngisikaimi, o le upu aia le atua e moni mafaa maoni. Anga kelo ngisikaimi, alu alu ala ua unanga ile atua. E alua lo fia alo fia fia ile atua, lo fia fia ile ainga, lo fia fia isfa putonga, lo fia fia ile kalesia. E alua lua, ai ale temi, e oso fa ai o tama leo popoli. Ai awane ingalo Samoa, o le filingu me la tasi le manga ole kuspa e fato ilalo, o le popoli. O le filifo ile le manga ole atua, e ave ese maitato, o le popoli. O ai manatu lava le langona i le neia fiafi ma le upu a le atua. Manatu e le alo e le misi fo ya, a le upu leo le atua tu vale, le upu leo le popole ya te oi yaso le vai yaso. Po le ale le leio le launga le faise au. Po la foi le lei o mea e te maua. La foi le manaio ma le lava o lau fasoa. E iai ale temi oso e le popole. O temi e le leia i lau fasoa. Walu ta matan tau mau atu le popoli. O le temi wa manai ai a totonu le ainga, manai o mau atu le popoli. Ai le kaimi wa maka nga wa yaku, wa maka nga wa le lava le fasoa, wa yatu wa umai le mai, a mata atu wa na latu fai mai le fo mai, to anga mai fai yo siaki toa, ke loi o inga tonu wa le fai mai le atua, ya tatu. Awa ese le popoli. Langa le popole nga ke faa haku wa kuvale inga i tatou. O le popole nga ke faa puu puu ino tatou waso. O le popole foi, o nga e ngofu waila ia lea peo le tangata ua le aise faa moe moe. Ai kero ime mo le taua o le tangata, taua o le Samoa, le taua so se kerisiano, so se tangata nga lue, so se tangata faa fofongo ele upu wa le atua, ele aso sa, ma le aso sa. Aos tangata faitau upu fo ile upu ale atua. Ole manai aia. Ole au o ino i tatou. Ile upu leo le popole. Le anga e mafai al popole. Ona faa leo nga aina lo waso. E mafai al popole. Ona faa leo nga aina. Fuofuanga lo wainga. Ma fuofuanga le kalesia. Ole popole. Nga ke kao fi ailu wo langa tatalo. Manatua e faa maunia e au au nale atua so se fata faita ulanga le vaenga lea le manaya

0: ele ya le fa le tato dalo e ya inicio o mau fil filio le nea fia fia au au ya le tato fa malusinga ole amna tu ai ole a mau mai le le luotimo te omta upu e fa fai upu mua mua se fa ngata mai le lima ma le luotimo te omta upu e tolu fai upu mua mua se ia fa ngata mai le lima ona se ela yo tato fai tau ile fai upu se fulma le tolu ole ole au fai tau ina mua mua le Lua timo te omta upu e fa, a olona fai upu mua mua se ifa angata le lima, e fai tawina e fa apea. Ole nei, o te matua fai atu ya te oe ilumo ole atua, ma le ali iyo Yesu ke wiso. Ole na te fa amasino ina oe ola atoa mae woti, pe ao o ilona fa ali mai, ma lona malo, ya e tala ya tule upu, ya e fa malo si yo naso e taunga le muai, Ma ona aso e le taunga le muai, ia e faatonu atu, ia e aoa i atu, ia e apoa poa i atu ma le ono sai uma a toa ma le aoa o atu. Awa, e oo i ona po la tau te le mafai ai, ona talia o le mata upu, e olai, a e tusa ma o la tau lava tu inanau, la tau te faa poto poto ai, a oa o mo i la tau, ina ua fe uo la tau talinga. La tau te li liu ese fo iyo la tau talinga ile upu moni. Ai li liu watu ili tala ole vavau. A o oe. Ia e fa uta uta i mea umalava. Ia e ono sa i mea ti ngai. Ia e faile nga lue nga le folo fola le tala le lei. Ia e matua fai uina lau faiva. Ma le lua le timo teo. Ma ta upu e tolu. Fai upu mua mua se ia fa angata le lima. Ia ona seela ia. O le tātou fai tau i le fai upu e sifuruma le tolu whamunu, ia le atua ia nā fionga. Ae, ia e iloa e oele nei mea, o nā aso e ngata ai, e o o mai ai aso fai ngata. Awa e aveata ngata mai alolofa i lātou ia i lātou, o e manana o i tupe, o e loto vii, o e faa maualunga, o e upuleanga, o e le faa lungo i mātua, o e le faa fetai, O e a mioleanga, o e le loto a inga, o e tu umava inga, o e fatua upua, o e le ta ofima na ole tino, o e fasawa, o e le alolofa i tangata a miolelei, o e faalata, o e so ona fai, o e ua faafefete ina, o e ua telele mana o i mea faafiefia, ai le aise mana o i le atua, o e ua peisea i ua mio atua. A ole mana ua i lea mea, ua la tau te ena, ia e alo ese lava i tangata fa pena. Ma le fai upo se fulu ma le tolu, a o tangata a mio leanga, ma e tau pelo pelo, e alu alu pea lava lo la tau leanga. O lo o faa se se atu, ua faa se se ina fo i la tau, se io tatau tatalo. Lo ma tau ta mai o le langi. O le alofa silisili ese lava o la uofio, ua ose, ua faa lanu ma ave ave lava le alofa o la uofio, e faa malie ina ayo ma atau mana o imea lelei umalava, faa aftaile tuwa ili nei afi afi, au mafayona mawale ava noa ma atau te, tala tala noa ifo iya uofionga, ile lelei, le silisili ese lava o la uofio, au e faa lia ma imea lilo, o mea ma atau te le iloa, Ai manino mea umalava ila uafionga le tusipa ia. Mātou te talo aile nea fiafi faa manuia iso mātou watunu o Samoa. Ina ia o mātou faalongo ili faalongo le poto. Ma ia fesoo ta iyo mātou loto e alai ile fesoo soani mai o la uafio. E faingo fie ile tuona mātou malama lama. Ile fesoo soani mai ma lau fetalai mai. E alai ya uafionga manino le tusipa ia faa manuia mai le nea fiafi. O iniso iai maftianga. Ia ia ile faa malo longa la ufio, ia ia ile faa mafanafananga la ufio ile ngatai, tama faa na uo seo mato watu nuo saamo, ia o ila taufo ile atu, o loo, ia ia aafianga o le soifuanga ile olanga nei, mato utetalo, o la ufio la, e ia ile malama la masili, e tetalo ina ia fesoso animai, mato te maua ile mapusanga file mu, hao mato iai, ile neila lolangi ile faingo fie, I tau mawhainga leanga sa tani mana au. Yeah. Fa manuia mai lau fio le neia fia fia au au auna. O le afa asoa ina lau fina ngalo. Ina ia maua se fe au fa apitoa. O le neia fia fia tō matau ina ai. le fa fa fonga so mato watu nu o samo. Fam nuiam fa mangalo I mato, ilo lava sua fa Yesu. Amen.
1: Amen. Ile nganga fa alo alo e toe fa sao tu lui na tua ile fa ta lofa, sunga to ina ya teri. Ile mamalo lau fa fonga le nea fiafi. Ya mai se fo io le nganga fa aftai ele uma ile tautua fa wau sunga ile le awao ya taito lo o ulufi ai lo mota malo lawa o tatu fale ileva yaso maleva yaso ile ngata upu ti mai o le tatu anga nu ya mai se o le tu ina tu o fa manatu ile aso male aso o le matanga o fio le alofa o le atua I lana fionga. O le tātou polkalame ne fa autuina ia toe fa amumu, pe toe fa aolaola le uloa I alofa. O le vaaso ne o te manatu e fa autuina ia se talanoanga pupuu, lo tātou uloa I alofa ne ingalo yola.
0: Amen.
1: E au mai eia se langona mai le fionga le atua, e vea ma whaavae. O nisi o vaainga o loo mai tawina I tutonu o le tātou lalolangi, mai elta tonunga a tātou le whaetete ai, mau tautale le awa mal whaaloalo, e le as whaatonunga e peo na sauno foile, sunga e le lia o ao ya teito, e le as whaatonunga ae o loo tātou tiute o le whewho of tai, I le matanga o fia le alofa le atua malana a fionga pa ia. Ma iai alo utali tonunga o te lea ese fo ili tonunga nei. A faye iai se filosofia e sili ona saonga le mu. I le lalolangi fenu miai wa iai ili taimi nei. O le filosofia al tusipa ia.
0: Amen.
1: Me umalava na oa o mai Yesu, oa o mai al tusipa ia. E ilo utali tonunga a fai tatu te muli muli tu ia. E tatu te au watu ili manu ia. O le whaautuina lan tātou a talanoanga pupu ule fiafil nei o lo tātou loa ia lofa ne I ngalo yola. E o mai eise langona e whaatitau I se vaenga ielo talitonunga. O lo ta oto pe o lo ua ta oto nei whaititoa o le ekale kisia kerisiano. Ma o tautala whaalawa I tele. Tele tautala I se ekale sia po o se tapua inga. A o te tautala nga I ile Tā ua, o le fe au ua, au mai e le atua mole e kāle sia kerisiano. I le lua timoteom ta apoe whālon fu e poe lua e o le whā. Lea sā whaita wina atua sunga le toina. O toi whaita wina e wha penei, ia e tā la I atu le upu. Ia e wha mālosi o nāso e tāunga le muai. Ma o nāso e le tāunga le muai. Ia e wha tonu atu. Ia e a oa I atu. Ia e apua pua I atu male ono sai uma atua male a oa o atu. A wā e oo I ona pō la tau te le mawhawhai ai ona talia o le mata upu e ola ai. A e tusa ma o la tau lava tu ina nau. La tau te wha poto poto ai a oa o mo I la tau. Ina ua feu o la tau talinga. La tau te liliu e se foi o la tau talinga. Ile upu moni a e liliu atu. I tala o le vavau. E lua vaenga o te fia whaasoa atu ai, o le vaenga mua mua lo o fōlinga mai o lo tala noa mai, paulo lo nā te lii o timo teo I. Vaenga mua mua le whaatonunga, imperative. Whaatonunga lo o mai e paulo, a I whaamatalanga e whaapea tā lai le upu. E esel tā ua le upu lea, e sawe le upu tā lai le upu, po le upu tā lai. E sau mai le upo lona winga tonu lava, ia fai oe masā vali. Fai oe masā vali e te le alo ese le ta uina o le fe au sao. Mae, a tu ini whaupunga fai ngō fie. Auane I tāpe leni ina ia le upu sao le atua. Ini upu e fōlinga mai ai ua alo ese mai le faia o le mea sao po o le tu inato o le mea sao. E alanta ua le manatu lea. Ona a whai tātou te tau mawhai e whaau fiufi ia upu moni o le whaaua o mai I tātou o sāvali. Ona le maua le le ua tātou ave ina iei le feau. Le atoanga o le feau, le faa maoni o le feau. Atoai ma le onga onga o le feau. Mo le taimi o lo o lai le atangata. La watu ni faa mtalanga faa ta itai mulimuliane. Ae, e tā ua mo I tātou tātou faa longo. Ia le lu ia paulo ilo nā tali I o leana te toleni ina ila ngā ruenga. Tā lai le upu. Tā lai le feau, e yei nisi commentaries, bo nisi commentator se faa lili wina ya le upu lea upu. Ile winga e peon faa ngaina ye yoane, a saile amatanga le lo kou, saile atua le lo kou, mantua foi lao le lo kou o le upu. O le winga lao le tala, paulo le failo na talii, tā lai ke riso. Awane e alo, e yei teime a vatuai ke riso, e tau ngai le faa longa tangata. Mulimuli ane la tātou vaai, I upu le faa ngai na e paulo lava ye le ni a tātou upu. A lefa I mai paulo I, ya veo e masā vali, e te tau sao ke riso, tau sao le upu. A vatua e tau ngā, ia e yai al teime ngā lua ele a ngā pa ia le atua le tangata. Na te talia ina ai, ia le alofa o le atua. E au mai e nisi o teime, I upu e ti ngā le tātou faa longo. Ae a o ina ulu fia o tātou loto ile moni malfa maoni o le lofa o keriso. On tātou ilolea e na alta maa lofa lava e tau sao mai. Le mea tusa lava pe tātou te ti ngā ai ile taiminei ae tātou te manui ai muli muli ane. Vaenga lona lua o le fatonunga paulo po imperative sia au mai e paulo I ilo natali. Fa maalosi. Upu le faa maalosi sau le upu alo na winga tonu lava, sauni. Sauni ma ia msalo e mfayo na sao, yei upu fo iye saa moa, ole tu mata alia. Ole tangata e vae oso, e vae fe au, e oso fe au. Ulo na winga la, ole fai mai paulo I, ao e taa lai le upu, e yei aso e taunga le muai, e yei aso e le taunga le muai, e yei aso e maanaya. E peifa an tātou loe le nei vai taimi. E yaso e solo ngā leita ngō fia tau al pensini mal sua au. E yaifo yaso e matuati I ngā lava. Ma yeitanga ta a o ina tau ngatale soi fuanga. Pe o mai fo I mai e tele. A tele ma li liu I a inga. Peifo e sio mātou a inga lau tele. I le nei vai yaso po lua vai aso talu I nei. Salo pe tolu pe fae ua malo lo. Ma yei nisi a o mai aso fa penei ua le taunga le muai. Ona fesili ngia le e o fe o yei le atua I nei taimi fa penei. Ma yei le na o tātou, o le fesili fo le na o fesili ai, le to atele o tangata kerisiano e fōlinga mai, ua malu e lue lo lātou fa moe moe le atua fa maila paulo ilo natali, fa malosi nai tangata fa pena. Sauni taimi uma, a e loa se tūlanga, se emergency e tūlai mai, e mana o miai oe te tūlai, e a vatu ia le upu o le atua, e whaailoa atu ke riso o le upu o le lokou, ia e sauni taimi uma. Te mantua lava, yaso uma vae I ia o onga, sa masani an whaapea se tasi o mātou, professors I a mātou, so o se isi lava e wala a wina le meni o le launga. Launga o le tusipa ia. E ta tau ana yese ana launga a faa leo leo. E se alau launga leo watapena molo tofi la faa peo leo sal nei po le weekend le nei. A ia ia ia sau launga faa leo leo. E iai lau ato a e ruatu I se mea e teo faa pe mai. Wale pa au mai le sunga le faa fea ngainga ia po le sunga fo I leo so soani. A e... E a o yeisau fe au e mana o mia e mawhai ona a tuu ile vale. E masani an wha apea tātou upu wha tāla sua fo ile sole. Se ole meanga leo sa wha lava a le whai e inga leanga e oki. A ile va ai a paulo ilo nā tali. Timoteo, sa uni taimi uma, tu mata alia, tu vai oso I se fe au e mana o mia ai oe lono winga. Ia e tā pena mō taimi uma, o le wala u lia o tangata whainga ruenga. A tangata keurisiano, pe o ai lava la te feto ai po o lunga le pasi, po o lunga le train, po o lunga le awala, o ai se ua mana o mia sosoani I le taimi lea. Ia iante ia le loto matala e mawhaona ia, tula iai e a vatu le upo le atua e wha ma fana fana. Waenga tolu o imperatives na mai e paulo, po wha atonunga na fai e paulo molo na tali. Ia e wha atonu atu. Na e ese le lo loto le upo le wha ngai na e paulo i urua i ngana o tuspo ia. Le upo wha atonu atu e sau mai le upo lo na winga tonu lava, tau ma fai e convict ia le tangata le te lua tala noa. O le winga le convict, ia a mai ia le itua inga maas yasi i le tangata le te lua tala noa. E o oai le tangata le i se tūlanga, e mawhai ona ia sala mō ina ai, lona leanga, lona winga. E le o le alu e whai ti o le tangata. A le alu e ngā lue i le tangata lea, ina ia maua i le tangata lea, e ala ngā ruanga lea ngā ngapa ia. Ia le conviction na te i loa ai, a se ole se mtoa mata ngāli ili mena o whaia, whaamalia tu lava. O le itua inga maas yasi lea, e hawai i le salamo. A ese le maas yasi lea au le salamo. Ma le maas yasi e hawai i fusuanga ma pisanga. O na a whaapea o lo tantou faiva o le whaamaas yasi o tangata, la lau tangata, pe whai ngao i tangata, whai pona i tangata. Wal tātou le whaialanga luenga le whaatono i paulolo nā tali i ole, au mai le conviction o le mea se se i le olanga, ina ia maua se suinga. Alona winga, wa tātou su e fusuanga, o le mea lau tangata e su e fusuanga, ia ele anga alona i unga. Ele ole mea nā le vala witau i a paulo i an tātou, o le whaatonu atu la o loo le tātou ngana Samoa. E leo le alu ea o ai lista ngata tūlanga o tātou e sao ma le leima ato o toa, pa ia ae whaia isi awala, e whaale uso, e whaale tua fine, e a vatu aile langona, ia pa iatu ia le conviction, a mea nae whaia le nganga pa ia, a mantua whae mai esu, e le lei ona o walu ese, a waa o le alu ese, le a mai i ante utou le nganga pa ia, o le na te convict le tangata i le angsala. Lono wingala, o tātou e ngā lulu e soo soo tau au ma le nganga pa ia. Tātou te le mua mua le nganga pa ia, tātou te le wha oa fwe le ngalu e ngā le nganga pa ia. Ai ola tātou whaatonu atu e pe ona, a whaatonu e paulolo nā talii, pe ta pena e paulolo nā talii, o le a vatu leo se fe au, ina ia, la ngona il tangata le salamo ona uye iloa le se seo lana mea sa fai. O le isi vaya ngao fatonunga paulo. Ma ye alwe ha oa iatu. Nao ya tato waya le upsa mo le le oai. E peo le ate alu oa ue sa o le lei. A oe e se se peo n tato faye e tato fa nau le le. E le lei le oai o tato fa nau. E ese le wingo le upu le fa ngaina e paulo i. Le upu le fai e, paulo, e sau se upu lona winga tonu lava, o le alue faa ali ia il tangata lea, lona mamalu, ia e tau il tangata lea, o oe il tangata na mali weke riso, a ole mea ua e faya, e le maanaya wale vi ia ke riso. A mai le faa matalanga a se tasi commentator o le maulea, a mai e te taon tatou o e label le act, label the act rather than the actor. O lono winga, e condemn le act, condemn ia le mea se se ua fai. Ai, I le taimi lava e tasi, e tātou te maintaining ai pe ki pai I o tātou maho fau, I le dignity o le tangata lea tātou te tala no iai. Tātou te le ola ea oa il tūlanga o tātou e sao ato toa malelei, ai tātou te o se tūlanga ina ia la ngona e le tangata le o le mea ua whaia e se se. A o le tangata na whaia le mea se se o le atalii o le atua, o le afafine o le atua. Tal tonu mai a uo le fiafil nei. E ese le te leo le swinga o le olota alu e ta te tala noa le tangata ai loa mai le tangata ta te awa ma wha alo alo atu ia te ia. Ta te alu atu se tūlanga po le ale te leo le angasala e tangil tangata. E tangil tangata lea mwhaapea mai, whaaftai wa ulolo wa lofa wha maoni aisea. Leanga fo i lea tatu teo e whaali atu, le leanga o le ngā luenga o whaia, o le ngā yoinga o whaia, a le tangata na whaia le mea lea, o le alo le atua, o le suli, o tusi o efeso wa mai, o to o suli, to te leilo e o to o suli, o suli whaatasi, ma ke riso ese le maua lunga, o le, Technity le na le fa o Yesu. Ina ua faya Yesu le fa al tanga mo itanto. Na te le ila la wina o tanto le anga mo tanto ma sei. Le tio ese le lo loto upu o tanto wanga nu umal fa sa moa. Ele aise tangata e vale. Se I fa fonga upu sa. Sa fau ma yei tato o tato a inga o tato matua matua a yaso umavae. Ile va aia tangata matutua. Ele aise tangata e vale. Aisea, ona e yaile tiute ole matua, e el tiute ole tangata matua, I tutonu ole si o si o manga fa sa moa. E ngalue inal tamaititi, ia ola e ole tangata e ao ngā ile a inga. Tātou te maua manatu ia pe awhai mai ta wina ia. Ia winga upu o loo whao ngā ina mo I tātou mā tātou whānau ilanga ngana sā moa. Ole a whafine. A fine o loona winga ole, ole a whao loo whafine. A, leesa woile a whae tasi. Aisea, ole, ole ata ole tina ole a inga. Ole al tina. Ole ia tu loo lava lau whaafonga o loo. Whaafonga mai e whaafai lele ina upu o tātou atunu. Ae na o sina vaiva inga e whaapea tuai. Ole whawhine olea, ole to ala wha au tama ole o langa a tol tangata sa moa. O ile tupuanga ole tangata. O ile tupuanga ole a inga. O ile tupuanga ole nuu. Tupuanga ole anga nuu a toa leiti oa. Ole whawhine a yeisi teini titi e whanau mai o oe ole. Ole afa lo fa fine talo sia ia pei oe o lo tina na u faita wina nisi o tusu singa yaso o mawai a mai le vai taimi o lau missionare mua mua na watu isa moa na latu fa mau mau ina ai e nisi o ta o mea ta ua ai mai a fa pea ua sa unio le a ola se tina le a fana wina sangata fou e ese a le fale ta puai o tangata o tamalo lo ese le fale ta puai o tina Mai e longo fie la val falta po etina ole teine le pepe mai na na watu la val tang ole tangi ole pepe fa longo mai tina ole pepe ole tangi ole pepe teine I fa mau mau nga au lo emisionare fa mai ole teimina e ta mo mo e mai etina ta mai ta il nu mai lo lanto faleta poi ma au mai le upeti ai sa a mai le upeti Leanga fo ele faa nau nau ngoti nā, ia ola ele teinei titi lea, ele leio na lima e ngālua ngā, ile whainga o mea awale loto I fale ole a inga. Ai a whaalongo mai ile fale tā pua I o tamā, o le tangi al pepe, o le tangi al tamā, la, au tele lope an whaafena la tau loa, a tono e siro fia teito pe faa soa toi teito e stai mulmudi. Ai, fai mai a faa mau maunga, e whaalongo mai lo o le tangi al pepe, o le pepe tamā, Sa ulola ato male usu ae mua mua maltangata male male tawa male watongi aisea ona ole whaanau naunga ole tapua inga ale fale o tama po ole fale oli. Ia tupua ele tamai titile o ia stangata e toa mai evi I aile nu e mamalu aile nu lei tiofa I mai tangata Samoa ele ai se tangata e vale aisea leanga fuel ngadua nga fai telel na tatou Ole, fai ole tamaititi, ia veo se tasi, ele ngata ia veo se whaamanu yanga mole a inga. Ao ia foi, e vi ia ele atua. Ona ave lo leo le, upu e faa ingoa ele tamaititi lea ole, ata lii, ole ata olo walii. So le afa olo fafine, ma le ata olo walii. Olo ona tia I tutonu ia langona o tangata Samoa. Ele se tamaititi whaavalva lea le tamaititi lea. A whaapela tatu te maua langona ia. Matu ufa atasi ma langona tuspa ia oka. Tatu te ilo ai. Ole tala paulo na failo na talii. Ha oa I atu. Ia e tau tala tu ise tasi ua whaapea ina. Ise awala e umane e langona le tangata lea. Olo o e whaatawa ina lona mamalu. To show honor. To keep the dignity o le tangata lea e te tala noa I ai. Lono winga, ele ai ma se fai pona e sao moe I. Ele ai ma se fai ngao. Ele ngata ele.

0: So e o mai la il i le tal noanga le mata upu e fa o lo au mai lava e Paulo ia tangata nei a e iai e o le atu lai mai le ekalesia e po e fo e la tau mfai e sosofa ia le a matango fio ngā luenga a le ekalesia kerisiano i le tu ina atu o le tala le lei ia keriso o ila antou lana e te tau anu fa e tete iai a o tangata a mio leanga o e le ma ma upolo fa o ngaina e Paulo o e a mio leanga tau pelo pelo e alu pe lava lo lantou leanga o lo o fa se se atu ua fa se se ina foi i lantou o le mea tatu te mai ta wina e o ngatasi le leile fautuanga le a Paulo po le moli mau le a Paulo ma le moli mau a Yesu na failona au soo ina ofsili Yesu a yele au soo ya Yesu ani failonga matu te iloa ai wa lata lo tue fio mai e sele maa lio tali Yesu ele ama tal tali Yesu il fape atu a mo mua tau te va ato fe le mai va lele lona lua tau te va atu o mai UFOs a lona tolu tau te va atu i failonga le langi a ole a liuwa ya ao le langi le ai a matal tali Yesu il fape mai ia outou ne i fase se ina outou mae o te tautala i le awa i le afiafinei ae o le tele i o mea tau fase se wa mata no ofi mai i le a e kale sia kerisiano i le taimi nei ma o tautala lava u mai le mai lo u background ma tūlanga i ngā ruenga lo iai o le tele o fase se nga wa mata no ofi ma lie mai tutonu e kale sia kerisiano e a mata mai investe lau faso i nātu le afiafinei i anai fate ite inga pupu ulava a ina ae o lo manatu ina ia a vatu aise lui ia te i tātou lo faya e kalesia ia tātou mātala e pei ona fai mai Yesu ia outou ne i faasese ina outou la tātou faasolo i mafuanga toe fo i mafuanga o mātau mai ia le si si o manga le upu lātou le fao ngā so e Paulo i a lātou faa sino ile au tau fasise, ma lau pelo pelo, ma ilantou ua fe uta linga ele fie faa longo, ile matango fie le upo le atua. Se i faa fonga la ile mafu anga mua mua, lantou te le mafai o natalia le mata upo eolai, sound doctrine. Le upo le le faa liwina inisio faa liunga, ae e sau mai le upo lono winga tonu lava, o awa onga e faa tatau ile atua, mai le atua e manuia ai, tangata o le atua. Mm. O upula ia, e mawal tuspa ia, e iei tangata o mutua mumusu a te whaalongo iai. A o nisi fwe taimi, o lato tau mfoe a maini wha upunga peye maa lie. Mm. E tau mfoe ia ufi ufi iai, ia upu ia ne i whaalongo iei tangata ma lato usta iai. Mm. Whapele o tala a Paulo ia Timoteo, wale fie whaalongo i sound doctrines, ae ua fia whaalongo i upu e tusa ma o lātou lava tu ina nau. Lusts, desires for what's forbidden. A le winga leo le upu le whaanga ina. Lona winga, wa maanaia le lātou whaalongo pe wa liu la lātou whaalongo. E talia upu e peye maanaia. Ae o upu e lango lango ailo lātou tu ina nau la iei. A tu ina nau i mea wa uma ona whaasaina mai ele atua. Lona lua, lātou te wha poto poto aia o a o mo i lantou. Ina ua fe uo lantou talinga. O le wingal upu lea e wha ngā ina e Paulo i wha poto poto a o a o mo i lantou. They become very selective. Ua lantou fili fili i tuai ngā o onga e fia wha longo iai. A o onga mai tuspa ia, ua lantou musu ai aisea. Ua feu o lantou talinga. Ma li ele upu le feu. Ele le feu fo le peo le polo feu le tu tono tatou miti. A le upu le feu e wha ngā ina i. O lona winga, o le mangeso. O lona winga, wa ili tata ua le tue fie wha alongo i le upu o le ola. Wa ili tata. Ua feu talinga lona winga o mangeso. A la unga maisi fai fe au. A la ua matantu le moe. Ala unga maisi a oa o sosani mai lungar pulaa. Ala ua matana alu le il telefoni. Aisea, ya pe fatanga tala noa fo ilista nga tala eta le ai te lo fa yatu ya te oi o le tau tala fa la wa tele le fia fine tu sola o nga paulo le winga lo feu wa mangeso talinga wa le fia fa longo ile ma na ya upu o le tala le lei o te tau tino tu lava ya uia ile lalo langi o lo o o fainga wenga le teimi nei ma tau te mili tino matanga te matua ili tata lava e fa alongo se upu fa tau ile fa kesiano a o lola to manatu ele ai se atua a o lola to tel tonunga o le mele o le atua pol tangata tel tonu le atua pe yo au e isia wo isi professor a tamai tai ile ma to faculty a fa mai le ta last tamai tai ile ya te ulisias a wo fa ftai ele to fa to lan mo tup mai fa pe una o wal ke si ano le inel ta to faculty of le ai ele mo fa ye se mena ve se lo fa to to i lo to mai po le afo ile fa mai o wo o pa anga le le to to no ma to faculty a o wa o fa val vale a ele tu si na tu si sta ngata a le tel tonu le tu e fa ingoina ole the god delusion ole wingol tala le ole atua pol tal tonu le atua o se mea valea se tu lolo fa fonga a ai ya te lo vai le ai o lava evidence o te motino ai e moni ma fa ma oni le atua a fa mai paulo timoteo ia e fa etete waso e ngatai e tu lai mai e tanga tau le a la tau le tau fie fa longo i upo le ola ona wa fe u o la tau talinga La tote li liu es foi vanga mun muli, la tote li liu es foi o la tote linga ile upu moni, ae li liu watu itala ole vavau. Na la fa uma ila o famtalanga watu ni nai, fa te te inga le manatu le au mai e paulo I, ona fa uma ele o tatu tala noanga ele a fifi nei. Ole upu le fa unga ina e paulo I itala ole vavau, myths, fables, a ole winga tonu lava, o tala ele sao, la ei loa ele sao, A ua, a fi fi mai ni fa upunga. Ina ia talia ngō fi e fa alongo al tangata. E mawhai ono fa o ngā ina iai e le fa upunga e fa apea. Ua rationalize e lanto. E ala ele fa o ngā ina ni upu ma nei e le fa alongo. A e la to te ilo le leia e pepelo. A ole winga na le upu le fa o ngā e paulo. A le fa li wina mai le fa sa mo o tala le vavau. A o myths, o fables. A familia o Paulo Siona Tali, ye fa tete. A ye yaso lela o mai. E o mai lau kau fa avalea. La totea o o ina mai, ye ni o onga, e te fa along to pay it makes sense. A e su eina le loto I fale o ia o onga. E matuale ai lava solantu fa avae. Ile fionga le tua. E ye la o onga matautia le o matua sa malaima to university. Ya mai se fo isi no fuanga I ile vai taimi nei I tutonu o o ni sila la o o tautala lava malfa alo alo a fa pea o ai o lo I tutonu o lea li o ia o te le tau fia oe o ngā ruanga nā lea ngā rampa ia ae ele ma fai fo iona e fa amalo sia ia suilo o talitonu ngai lea tua ae talia le tu ai ngā o ngā na e pei ona fa alawa I tele I tutonu o a malo ia matutonu fo I o universite po a o ngai teimi e o lava I lalo I primary schools wa iaia indications ma vaenga I loai wa matana a o ina a o ngai whapene I tutonu a tatu a o ngai tamaiti la iti na o ngai lea transgenderism o lea o ngai whapea ele ai se o le mele le gender ia po le itu a inga tangata iei tātou mantua hoi la o le gender ala tō ia e lua pean tātou maasani ai male, female ale a onga le usan lau taimi nei ma uaru te leo o a onga le ai o le gender o se mea na fausia mai tutonu o so se yete o lono winga o se mea faatupu ele o se mea na whanau mai mas tangata ele si tangata na whanau mai masona gender a lona lua wa ele a o ngai whapea o le gender e le spectrum Olona winga Elena ale lua male female. Ai e mafai ona ono, e mafai ona valu, fa lango lango ile itua inga langona ete yai, ile taimi ete maleifuwa mai taiao, ai maleifuwa mai a ete langona o au altama, ai pewa ufa alongo ina pe yao si teine. Ia olona winga, o au a ole, ole teine. Ah, ole o onga na, ua fa o popola ili vaenga lea. Ia nisi o onga e fa pea, ole mele, ole, ole sex. A po ole itu ainga le ile tama ma le teine. A e leo se mea e mawhai ana wha amaonia mai isu isu enga ale biology. Oka, o te lei loa, ia tātou umaia sa high school. A even basic biology, tātou loa umalava, ena ale lua sexes. A boy, girl, woman, man. Lea sa waile gender ole male, female. Mai a faila e fo ila o onga lea ilunga pe tuula o onga lea po ole fesili lea ilunga ole tuspa ia. Ma nino iol tala tuspa ia. Na faya lea tuol tangata ile a matanga. Na faya e ia ole tane male fafine. Man and woman. Ma o aula o te talitonu ila o onga tuspa ia. Ma e faa mao nia fo I ele biology, science, ia lea o onga al tuspa ia. Ua avea ia lmata upu la sa mata upu wa laufetoa ia ele tele o pale mene. Ma e na ou faita wina se tasi o debate tele lava ele pale mene o peltania. Ua fina wai, pe ole atonu ale meta ole woman. Na o oa ilunga ele Supreme Court. Ma au mai ele ile masino aperila luafe rusuma lima yal fai unga ale Supreme Court I Britania. Woman means a biological female. That fine time tato mala malama namia. Ale o onga le wata atele nei te mi nei pa peia no fai atu wata oto nei ile fai to toa le tele o e ka le sia kelsiano. Po le fa kelsiano ilona au te lenga. Eleise meta o se male mal female o mena they are social constructions o nei upu e tetele a eleise winga o la utala faa maoni laval na o nei upu a faa ma o faa nga ina enisio academics ina ia peye tu e fi nawai o lantua atama mai a ole general public e la tutele lo se mea a yeise isi e faya tu ya te oe. Gender is a social construction. Fai ai, se ispela mai ale wingal nā mea. Tal tonu mai, e sasi a, I uina te iwa ua lau mai a te oe nisi, pe fa'o ngā mai nisi upu te te le, upu ae fa'a fonga I se isi, fa'o ngā mai se upu fa'a pea. Well, according to epistemological, ia e fai ai, tamā, tinā, wā in tato wā o ngā umā, awane o le winga le o la ufamtalanga le fayatu. Awane fa asese ina itantou I upu e peye fo linga mai e atama mai. Ai tu tonu nei upu e leise me o yai ngao I. Awa mai le amatanga o le tala tuspa ia na fofo ina le atua le tane male fafine. O le isi mea u te faftai ai ile fa'a iunga lava lea le Supreme Court I Britania. Na fa'a maonia mai eile fa'a upunga e fa'a pea. Transgender women. Ia pota malo loa o manatu o ilatou o fafine. Even those holding a gender recognition certificate, te I tanga ili me wō iai. Wō e au mai certificate e fa'a maonia I o lantou o fafine. Ai mea manu o lantou lava o tamalo loa. My, they are excluded from the legal definition of woman under the equality legislation. A fai ua onga onga yale yale fi na onga lea I pale mene. Fa feona le onga onga itutonu le kale siya kelsiano. A fai ua te e ai leulunga I finangalo o le au fai polkiki. E fa feona tatou le si io tatou lima ilunga ma faisa tatou tala e pei ole fautuanga a Paulo ia Timoteo ia ea oa iatu ia ea oa oatu Ya e awa o atu e tusa ona au maia e le nganga pa ia ian te oe le mea te tau ona fai mulmuli ai. O fate te inga o te tu inatu le fiafinei. O lo o iluma nei o le palemene a New Zealand pe ia toe tasi le launga le tutoe a ua pasia launga mōmua o le New Zealand Legislation Amendment Bill. Lea lea bill. O le pili e tamu fai e toe define nei e tangata New Zealand po le palemene New Zealand. E le meta o le woman ma le meta o le man. O le proposed definition awa ave ma le ua pasia lo na faita wina mōmua. An adult woman, an adult human biological female, or menata or a woman, with corresponding definitions for male and a female, or a wingle from Talangalea, or a meta or fafine, or a tangata na fana umai, or a tamaitai. A fai wafi nau ia lefa apolkiki, wafi nau ia onga ile wingo name. Whamata e leo se, leo se whaailo lea mo i tantou i le taimi wa tantou olai. Whamata e leo se whaailo lea i le sao le tala paulo na whailo Natalii e ye yaso, e o mai, o le afe u waitalinga o tangata e toi whaalongo le upu o le atua. Whamata e leo se whaailo lea mo i tantou i na ua whaapea mai ke riso i lona au soo o tatou fo i lea i outou nei fa asese ina outou e se tasi o lau lu'i fo'i le afiafi nei le agaga fa'aaloalo tatou toe fo'i i le tutupaia ese le saoga lemū ma o ī fo'i e lē gata o lo'o i ai le manu lauti mo i tatou lo tatou olaga i le taimi nei ae o lo'o i ai fo'i ma le fa'asinomaga i lo tatou taunu'uga pe afio mai le ali'i fa'afetai le atua i le mamalu o le tagata agasala i lau silasila
1: yes.
0: E ui lava lo matou agasala ae na afio mai keriso na afio mai keriso e faia le taulaga e matou te ola uma ai fa'amanuia le au fa'afofoga fa'amanuia i matou ina i aua nei o matou sesei upu e manai ai le fa'alogo ae e iī magaogao le atua e le'u i ai se ola ia e fa'amanuia i lau auauna iā teitou ma lana aunaga lenei afiafi fa'amanuia i sona aiga fa'amanuia fo'i ia i matou uma lava le atua i le pō nei i le suafo iesu amene
1: Amen.

isa uni malanga isa mo maratua lolo mana ring so solo o mau aiso se tu ai nga ta vale e talafea ngai mau mana onga e mawha yuna piki la ta vale maile male vale le fale o lopo o fangali I fa pelo tanto o fisa au tu I ala fua pe mo moli atu fo I le fale tali malo o lo e fa mau tu ai ai ai ai ai nga fa abitoa o lo ye ye tanto insurance cover e te fili fili mai ai e nani itupu se fa lave lave ai o lo ye le fa amama avenga maratua lo ye le tanto account in New Zealand pe la fosa o fo I le moana rentals e fa o nga I le Pacific Easy e fao nga ai lau credit card e fa atino ai le tongi ina o lau sa. Mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi au e malanga asiasi I Samoa. My head.

Mo tu be fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe ta ro fa bitoa na le lima ta la to tongi pe fa ngai le Pacific Easy app be fa tino ai tu be fa mo moli mai lo telefoni fa be ai. O lo avano fo le ta to direct transfer ti posi mai ai tu pe le ta to account be fa mo le ai facility lu le telefoni be fa tino la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa bitoa. Mo le tongi no pido le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le numpi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land be so se au nga Sabo, alo mo fa ina fa tino umba tato au nanga ole easy pay. Mo le silfia mo fa so podia so se va hanga di sila yo tato la la. Alo avo no fo yo tato fisa yo taro ma mangele. Be fa ngale Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi. I see the ato na fa sa wa ina utu be wa tanga tale penisini. Mo le se fa mta langa bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono no. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli. Samoa.

Fuluano lo ia ifa popola ile tonu se fulu vai aso mal fa moi moi a lako long term goal lo ia a malo e fa popo le tonu se fulu vai aso o parental leaves ia mal fa moi moi e tonu si tiel fa fulu vai aso ia moi sto sanga o luma so o vai ngau mani o len fai loa e pati ia mo lato wet campaigns mo le a fa moi moi ia mo fenga palota ona fenga palota ni usila mo si fiora chino a so fito novema ia o awa noi lalo fenga palota fa kem karasi ia em fai so stangata ona fa leola na ia te tau tangata o fai ona palota tono ni usila ia on fa lato fo le mo ta toa Samoa ia lato lu on ta to ala leola radio Samoa. You know, tangi el tato fainga palota o le vaenga te sili ana tāua o le tam fai o tato e wha tino le tato a iata tau e ala le fainga o le palota. Ma tua fai le fainga fai le palota pe a wha pea o le restala lo sua fai lola palota ni usila o lo te le le teime fainga restala ai ma tua fai e easy a swing o tau sangata nei e le fainga enter restala within 2 or 3 weeks e le yo le aso fainga palota o lo te winga la tauna vave le fainga restala. Make sure lai sa olo tu atusi lai o le lola palota ina ia sa olo tu atusi e lafo tuaila o pepa palota ia msa o nita tu e fai le palota e lua palota e fai mora te fira tano o la palota mora fai pule ia pora sui mai lo tu malo lo ela lai ia mora palota mora pati e te lango lango ina so vanga o mai ia e le leil fanta wa ina tato o lo fai lamanta fa manatu atu mora tato li tawa tene ia le fatino o tato palota ia o latu nusira alo atu nusira lana fai ngā palota ile aso fitol ba sino novema ora ne foi to sanga ona ba ngana fa na tu mo ora ne foi tai o foto to tu mo ora ready samo in what to los for told me to lo jona talo ni tu la fitu ba fa fa ngana mai ni penido je fa fa fo ba samo ni so ta fa sa longa fa business ya mo resi po ti mai ngana walon tu na to ne ol ta to ma lo ta fa na ga ready to lo ne foi tai ba le ma ta le ba ya.

Malole soy fu mruiele ne fu yasol tatu pol kalame ole aritleola o te fafilo ya tu il swafa ole li faola o yesu. O tu sila luka esfuluiva fa upe van fa pe wa tu mai saka yo fa pe mai ileli. Fa uta leli ie ole a u vailuina tua umea ie matitiva. A fai fo iwa ti ngase tasi ilo utuwa yane o te tau yatu e taifa. Ole upuma ole asole nei o suinga ina ua feiloai ma Yesu. Wailoa ele ise me sili ona ta ua ilo wolanga ole taimi eke lua feiloai ai ma Yesu. Awa a faike lua feiloai monia ma Yesu e iaia suinga e atangia ilo soifua. E tele tangata ili tuspa ia, ia olo o atangia ia suinga te tele na tutupu ila tu wolanga. Ina ua fesa ngai ila tu ma Yesu muamua o le fafine sa Maria, le fafine fo ilea talitane na feiloa ima Yesu ile vai. E uma ele talanoanga ma Yesu ua suia lona olanga maona iloa lona tu langa faale tonu sa iai. Leisi tangata o le tangata fo ilea na ulu tino ina te moni. Ua le mawhai e se tasi o na whaalata ia te ia, ua nofo o ia itunga mau, ua le aise isi e toi oso a ile mea o ngua, ma kua kau fe aile te moni. Ae uma efo, ina ua feiloa i mai Yesu, fai mai, ua tamai o ia, ua nofo o ia, i vae o Yesu, ua suia lo na olanga. O le si tangata o le fafine muni lua, na avatu e tangata e whaasala ia te ia i luma o Yesu. Ae uma efo, wha maa ngalo o Yesu, ma I loa e fafine lana nga sala na fai e o leisi tangata o niko temo fai mea teita I lotu na alu ia Yesu I le po fai siri siri ia Yesu tala noa ma Yesu e umai fo ua avea maso o faali lo lilo o Yesu na tali tonu ma muli muli ia Yesu leisi fo I tangata I longa o tangata lea o Pilato le fa le ko vana fo le aroma sa nga lua I kaisarai ia Israel ina ua fai mai le tala fa sol pito lo o iai ina ua uma ona fa masino e Pilato Yesu ona toe fo ile o ye I Roma ilo nanu ai muli muli ane ua ave esea ele malo Roma lo na tofinga ile tau sanga tolu ono ti a ai fa mau mau ngale tele tangat kerisiano na ave o ia ma kerisiano muli muli ane e afia mai ilona feilo inga mai Yesu ile mesa ye fa masino ina Yesu ya malisi la tanga tale fa autu ye tatu tu talanga le tsaya ole chama le o sa kayo ole telona po le ao la fonga ole tanga tsa ya o ka mafanga la piki fo ye la ku ke ao me fa sidi tamanga ho a fa mali tala ina u uma ona feilo ai fo mai Yesu ke le le swinga o longa langa ole ko e fie fanga la piki fa mai na tala na ya Yesu e a faie e yese singa o kuluku a ma o fa akele ingal se menga pei ele o le mele ka unga fai fai mai o te to e taui fa fa ga ngakanga la me butu puai na ma fo fa ngaya sakai ona ua sui lo na olanga sui lo na ma fa fa ina ua feiloa I male ali I faola o Yesu so le upu foi la mo o ele aso le nei ele ai se se tato ele fie suia lo na olanga mai le leanga I le lei alfa ngongo ngo isi te mita tuta ma failu ka kou malus e sui tato o le unga nga o sina teimi ka kou ke sui ai ai uma e fo ka kou koe fo I fo I le leanga ai le tala le lei mo o ele aso le ngei ai manga o isuinga le lei malolosi matu mau o lo wolanga ke loa se ilonga lava ua lua fe ilo ai ma le ali I faola o Yesu ele o le loku fo ele o le kou anga fo I le loku pe ele o lo kausi o kula fonga le loku a wa fo ila a e tō anga e kausi kula fonga le loku e alu alu fo ia e fiu e kausi a se ilonga e ke lua fe ilo ai ma le ali I o le loku o lona suafa o Yesu ona fa nau mai lea o suinga e ke maofai e sui e letua letua o ai se isiu tau mafai ni suinga o lona olanga ia o utitalo ina ia mafai ona feiloa I o ia ma oi le ali faola o ina e fa nau mai e suinga le lei I ia o Yesu Amen.

0: 风啊 ，My More My Beer in the Radio Samoa， 咦哈！
1: Malo fa tele tino la mai bobo la fa fa na tai mo le tai ola vai gona tama le nei le talo le tau va ba tu lo se fulu mal tau lo ye le vela le sa mo nei tai mo le tai hao le tu ba winga langi le leo le tau pa u timu ni so bai ngo sa mo le nei so mo fu tu ba lo se fulu valu nga lo se mo le degree celsius mo lo na le vela le sa mo nei so a lo se fulu mal fa e lona ma wala lo pa ngal tara proclame america sa mo fa pena vo sa mo Don't go to Facebook, my YouTube, or Samoa, but I'll follow you FM 106.1 in Samoa, Malo, and about less than 4 minutes. Tato va vai tu la roi de tau au stadio fa tala fa tu panga o ma la valtara po clame so sva au stadio lo tara ma futa nei tai au ma lo la versi fu ma wi o limo lo ile maru lu ile la moi can brought in nei tai ma tai au la fa so na wa wa lang de nei for tau le so fu fa ma no na maru lu fa ma wi na mo can broile so fa tala fa ma lo le no so sva ma pole Fatalo fa tato foisa fatalo fa mai lungo tato Facebook mari YouTube nei tai ma lo la versi fu ma wi se fu lo ile maru lu nei vanga de tai au fa so na wa wa lang de nei so tai mi fu lo no ma lo ga maru lu fa ma wi na mo ber pole ile so Fatalo fa ma lo le tino isini au stadi se fu lo ile maru lu ile nei tai mi ole tai au fa so na wa wa lang de nei so tai mi fu wi va ma lo ga maru le fa ma wi na mo sini au stadi ile ma tanga nei va so tanto yaile ma maru le tino ala lampa pa au Adelaide Malon se fomo nyes fodolo el malu lu ne time or time out a wa fo ilang de lane is your time is for fitu moru or malu lu fomo wina mo andy lady le so Brisbane good morning Malon se fo fashi maru lu ka ya sorry am ivolo el malu lu ne time or time out fashion on a wa pa uti muni your time ilang de lane for initial time lu so tasi moru ngal mafan fana fa mo wina mo Brisbane le so le malo let no ala lampa pa our Perth our stadius fo tasi lo el malu lu Ele ne vaeng o le tai au, a wa oa lang le lei fo initial time is for uiva, ma dunga nal maru o le ea fa mawina mo per birth au stadia, o le tele na vaeng au stadia mal tunang o ele tau, fa mawina mo le nei fo ia so fua. Tama ki makaura wau ki lani no fanga fa sa langa radio Samoa, limo lo ele maru lu ne nei time o le tau, wa vaya tumane mani suno mai le la ne nei time o le tai au fofu, tu mawina le tau le so e langi le lei, e a wa oa initial time Angi Maria Marsavidi mai sau te si for to Mars for Toru Maru Mara Maru Rua Efa Mawina Mo Aukilani Ele Nei Asanga Fua Tai Ape Au Dia Langi Le Leile Chau Chela Vaenga Aukilani Tutusa Leile Maru Rua Nei Matai Asfu Lua Lona Mawalunga Vaenga Yon Tuatua Lasa Lulu Langi Le Leile Asa Lulu Langi Le Leile Asa Tofi Fa Pena Foy Langi Le Leile Asa Foreile Mara Asa Dai Mara Asa Sa Pe Yon Fa Mawina La Vai Chau Nei Tai Fa Mabonga Na Lata Maya La Vai Chau Tuna Atu Mawalu Sire Fiela Nei Foy Tai Mio Nei Tai
2: A e fiei lope ono lo fielo fale I lolunga. Si akilo fanua I le Auckland Flat Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. Si akilo to atusi pe le ono a fiengu fielo mau ta I lolunga. Talanoa I lo wainga I me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato te le pūrea le tau. Ai mafaiu na tato sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo sa onga le mbu I taimi o lo longa mamafa. Olo o yo lava lima.
1: Sa o leo po le fase tilanga. Ta pena le e tanto ele mailo e tanto le me tupu le sistemi. Ya mresi tu la lo mana iantu. Ai mana ele no fo sa unioni leo tato. Sifu lima lo tene tu la balu. Tato tala me sa mo la mtango na neva yaswa tue fasa la wina mo. Empea tali tu lai se fulu ma le lua na ole le so. Mana fitu po ana ne. Ale si vapongo tato tala me sa mo le tano balu. Ele tae awa tae au. Ole na wefa fonga. Oye sirfia foi. Ya tato tala me sa mo. Melo tupu sa mo na mtanga. Ole ne foi ba yaso. So lua la tangi fa sanga nga ilfenga balota by election sa fatan wale na umatu nei ya la tatu fa tali pola fol tulanga o ya ile yunga ole fa msinonga o tangi e lua fa nga solo I mean ya o tuwa inga napo o nisifo yo munianga ya olo fa sanga ilfenga balota na by election sa fatan lefta mai atu nei ole afo e ofisile na ofisile ni lefi onga bulmana I misa ya tamaiti ya onga o o fasile va tele va sa il tu langa le which o mana I tele mo mo a onga ai o ve singa ma sa nei ai o lesia onga fa sanga I lesia onga le ve singa le tupu mai last week ya bol va son ja tu nei o ta mai cha to no le university so o le o te til tilo a uswo tu nei la le tai a wa te lo pol al mele ya ta mai cha na tu pol fa la por me o tu ma wa no la onga ia po fa marolo mai la onga nei taimi a faisu su nga leo leo chelo mo chino le a le winga lo silen finally a finga ngol manal tai Ala no winga la awatu ne fo e pe afa pe ola e fa changa na watu la ngo forele a ko ki ki la ko iska mai ki iska mai. Ala no winga tere fo ina mano yo no to e. Ya pe a we are about to know a lot of fale ola. Ona la to invest in to buy ya investing at mai ya. Ma ga yal fusu pengi mala api ya. Ol mesi ri anga ka u. Ol fusu ol pengi mala api ol mesi ri ta ol benga abe ka ko ma ku o menge wa. Ina ia awa o ina mafo fa ia ma mangia onga mo sen halwa ngare le ko si ia lumba nga imba nga ima tu fo i o le nga rua la ko kupe fa onga ka ko i ide a nga ia me o le o fa mi sa nga i e singo fo nga ma to no ao ia ia fa ina ia onga na ave ne ma tu la a ia le fa ma tu le fo ina mo ta mai tia onga ne mai tia ma tu sa nga o ta tu ia sfulfitu ma la fa lo tia ne le tu la valu su mai la mai mo na fa fonga ta tu ma fa sa mo la ma ta ko le ne ba ia so

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. O le fale o tu mua mapule e pola I fetalainga. E fapele mau o pule ono I Savaii, e au fiai sa le aula, sa fotu la fai, sa fotu, vai singano, sa tupaitea mapalauli. A o tu mua, e fasino le ia le ulumoenga, tuisa mau malufilufi. O neima malu e li o li o I fetalainga. Ua iei au lape ua uma o na taoto. E iloa ai tūlanga o tū mua mapule. Ma eleso o na launga ai seisi. Awa ua iei lama toto. Pe a titi tō ngoa sa moa atoa.

0: Pacific Soul mo fawi fiang ora tai ora tu tuor wudi sa mo aso mo fuor tar poklame mai le matanga le gore leo le fiang a ele sa tini sa gent tu mar vasi ki a shu mal tar poklame le foi tai fo Good morning, Maro. Si pumunia. Ma fiang al satini.
1: Si pumunia la sunga ta vai le nei tai au fa te fuori fa fa anga le si tato tino u ele nei tai au malulu la vanda susulu ma tango fia le lale no fo le tua. Ya a ole a fa no long ole ma akir malu lu le nita ya ta vai malu se fu mo ni malu fu ta ta
0: ma
1: ta
0: ta tro lo ma lo fa ta yo la ta ab mat ole ma wol te le yo se fu an ba ma o no ta va fa la vita ta ba le fa ngor person bi se fu ta ngor ba ya
1: o te le yo ta to fo tu wanga le ava tu lunga le ngata la vi le ta to por kalame au lunga pe ngata fa ilangi ma lunga fo yo tv e ini sila nei peita yani ele o yai lava ni o o yai lava ni sila to welo ye sila to mana to mafa ma mau so fu tala vo le ana ma mau le le weekend ta vai o no ole fa ta male le so no sa sa o du ngole awala o le ala lo fe su swenga an changa lwenga le le o a ni sio mafu anga e se mai le sa sa o mal so no ta chiri chilo ye ta vai mar fa fonga le tu no se la uno sfulu kilometra ile tu la no a chu sa sa si si la ye ta vai ala via ya e ile bu fule le tu lo la vale ola male a male o ya le la ma ma so i fu o le fa tu anga la vai ma tu a fai ele ai se la se no le fa na ele ton tu volta vale fa na o ya o lua a fai were restricted le fa na ave pel fotuanga le fana o wolo so no dungo tato o wala ele ngata vo fana o tsavai a o lo tele la vo yol tato o tunu fa mol mole le sao sao fa tu la fo no ina ele kulianga e alu de sao sao le nine fo le fa le mula chichi a ye fa mbau chi no le fo o lo e mata la ele fa fo ino lo sai dungo tato o wala fa mol mol
0: o tele lo si fa ngata vo al tulanga le ala o fiong sa tini fo le mole a tunu a si le fiesta va le life e alu lungo la wala sao sao le uska il tu la fo no Kong apa yang ambil leh leh? Ah,
1: tahu lewa yang leh. Awak itu curi curi dia pete follow tak? Balik leh awak langgai orang la mati. Ayo seorang leh mu. Pu leh ata ae. Oleh si lewa yang ata bayi mana? Ia foto tuang leh. Aye si sila foto. Kau mau esel leh leh fasala oi. Ile faham ngai nol telefoni. Aye emai tahu leh leh nombor leh. Ona vili leo leo leo awe te wala telefoni ya tu tatu telefoni ya utafa fuwe leo nufoma etana nua awaye ono faa sao ina ili saonga le mu ele ngata o ilava ia ole tangata olo faa le mafo fomu faa le minga olu mwala awala ae maisele lau telo le tatu otunu ufamu lumuna
0: maana ya maana ya lele olo maawal neva itaima le malu lolo tuwa tele lava na ipepe fuwe masal mwona itina ilanto pepe fuwe fuwe lele ole mwole mawina ala mtangu lwe ngolo o ya tamo itolo o umala anto wala na fata pala fuwe ya tina ama
1: sa o leita vai o le sile vai o le ale ma fai o na malo lo ntanga lo nga le le mal malo e una ia pe o tatu ma tu a mesela lava ma tu la ti tu lo fa fonga le tu va ai le le se muenga e fa muere le ye le tali po le afino ia ai mai se o le si vai a fai o a o to mo fa ta si mal fa na vai se lu mo fu le le ka ngo ko vai o to a po ni vai nga fa pe na olo va ia pe le fa ta mala i so i fu o alo ma fa na o le o ma ma o le ra lo fa i su su nga ntanga lo nga le se mini nei o wa to nu ma fu

0: Lena ma ma wo se fo alo ma fa na ni alo tele na vo lato ya to lo fo le nga no la fa nga ina Samoa wo ta o mi ah wo ta o mi le temi o malo longa ye o le po ya o le le la vale tina ya e ma na mi fo le le so so ne ni so ta to wa ina ina ya e se le le alo la titi le fa fa mo se si va nga sa nga le mu ya fa se de malo longa tina va nga ye pitcho o fa ngo fi ye ta va mal fa fo le tlo ona faya nga yo inga pui pui ai peita yan olo ma ma wo la va soi fona yan fa na la ti ni ve te morto sa no lo fashi malu lu fa mol mol
1: e o jelo le si va nga pise fo e am tang benga lo le o men ne on tama tia o nga le chupu ba ya ve singa ba wa o nga ma chuma ba
0: o le si kama giki o le alu ma fe ve ya a o penga jo to no le a o nga
1: oh
0: e le fa tanga ina mai le te tau una faya le tu langa. O I fo I mātua e tā ua lo talitonu ina o le whanau. E siaki leo la ko ako I le staimi a. O na wā a fia ko I fuanga ili ifa I misa tawa ima rafa fonga le atunu.
1: Mane.
0: O na o le au malo vane tu lo le ngana ufanga ini ale tai au. O le wa koe ufa le lea onga. E wako fai busuanga. O le si vahenga. O lo o iai ala ma whanau e lo to ya o onga ya onga ni. A le uo fa tupu e fa lave lave. Le ala e tele lava ia o fale pasi, fa tali pasi, o fale foie fa tali e no fo afi. Le olo fa iwe singa ia e umakua ila unga malu ato ia. O le si vahe ngomai tau ina nunga nunga. O vewe si ia e taimu o ta alonga ele wike na alo mafanau. A le fo ringa mai o le uo o lava I tua atua umar ta alonga olo fa iwe singa ia. Pa mole mole matua, tala noa ele fanau mono lato sa unga le mu. A failo o ese masa o salonga po o se polenga ili la matia o se fua. O te tau no matu e piki whanau mai la unga wha mwne mwne
1: La lei au tātara noa, ia o lewa e sao noa I nei whanau a matua mori tumai ji la onga ma piki mai la onga ia or sao ngale mua fua whanau ta mautau ave tae o teitas ia
0: Tawai, whaftai, o te le oi loa po o le lava o le whasoa a, po o le ai a ma se popole te le soi fua malolo ina le whanau Ele yoka mekilo kwa ele te mine ne ili taya, o tawa ile fadita polo kalam.
1: Yeah.
0: Ele o yaini o fumafa na fana.
1: Oh.
0: Ai ole ma aki, aki ole ma lulu, e o lava ye tiao I o fumafa na fana, tu lorfa fongo na tunu, lulu o fa yel taya, orne. O le sa vani menga iska meki e o tia loto loto, o la pi dima. Ah, o la kebe akula ma lili. Ah, o le la o tala no hai se tasha fa ya, onga pe ye ingi cheke na lea, onga fudili. Ah, espia, mu ilato, matua. O lau matafa yoi o le faa mauti noa lea o lo o le lei la ei o le faa naue. Manatua o le sido a engane tawa e faa leango I kako. Ai ala matia so I fua marasanga le mo le faa naue. Neglect up. Ua e tu la voa I le faa naue. Eono yei vaenga eono afiai. Faa mole mole matua. Mo mole le faa naue. Faa aftai matua. Le matua te feilo e te leo tai au. Mo mole le faa naue lea onga ilu mo la topo tua onga. Lima minute ele tu uala onga wata tauna I se matua piki le whanau. 5 kilometer sa saadar tatou ta vale e tatou kolosi peitai. Wa iai manga alai au tafa wa onga o le waku umaila le tolu 10 kilometer whamala mole e te tau ona tatou whaatau ina o usta ia ia vaenga. Ia au le si vaenga fa fie fie whanau fusi pa ufo I ta vale o la tau na fua e te tau ona whaia le tūlanga e manatua. Tala no e le whanau le sa papagi o tātou whali. E le te tau una tala no e stangata I le malamalama. Pe so na oso I se tāwale. Manu ia, ia o ngā le whanau le amata ina le neiva yaso. Fa pia fo I mātua, mā lolo ono sai. Fa aftai fo I le ngā luenga whītalo o tō whaia. Ia o wā le whanau, ia o ngā lo whenga ina neiva I te mara tau sangata vai.
1: Alo, fa aftai lo whenga sa tini. Le lei, a mai telefoni, wā o le alama wha mlatu le tenu. O lo iei telefoni, whaina balau I le matanga luenga le leo. Mo so se so
0: Aftai te wai, tasi, ele e te tutongi o tātou telefoni le bala awo le mtanga luenga le leo. I se wha ala bala le wha afuose o lo o tupu le teimi le nei. O le tasi o lima e mawhaiona e whai e lungo le upenga te wha I langi. Ele e fo I se tutongi lungo le tātou telefoni e maua le mtanga luenga le leo. So o lama se vaenga te fia tala noa ai, ma e li potia ai le o se wha ala bala le wha afuose. O lua tasi, tasi wa tasi, o valu wha iwa. Ma word bank kita vai ma word bank kita ayo ta tala tala no o ama engo le tula fono tele o mala mala mai o ani fa fi tau di lo ainga o ani ya ta tau te fia ma mala mai e ma wai la mo so lo se taimi e tali ai lo fononga ya pe tali e fo ni se fisili ya walu tatu sangole mu au tatu wa mau chile nei amri ele tu yo fai walu filime na nei tai au iya na ma amu iya o yung aki ma fanga fanga tava ito no lo ai batua ya ya fai tetele malu numa le puwole nei tai au amri ele tu yo fai walu filime na nei tai au mre nei vai asa tava fa pefo ipa iya la sila se o tatu tu fa mangalo le atali I tatu tu efe loa ili vai asa fo mo muope atu sai mre fina ngalo le tua
1: So if you want me to know, more program in the entire money of much of labor as also. I'll take the vote.